Awurade. Wɔn nyɛma nyinaa sawase. Wɔn tiri nyɛma nyinaa ɛbaayɛ.